0: عشب حسنیار محمد رفیع گر ایت گیت فلم پھر وہی دل لایا ہوں
1: فیل گڈ ٹریک Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: اور لیجیے صاحب 10:30 بج چکے ہیں, خبروں کا وقت ہو گیا ہے اور برٹن میں تو جو خبر سب سے زیادہ چرچت ہے وہ ہے ہینری نوواک کی ہتیا اور اس کے ہتیارے کے بیان کے آدھار پر بھائی دیکھو پولیس کے ویوہار پر بڑے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور خاص کر اپوزیشن پارٹیاں پوچھ رہی ہیں کہ وائٹ لوگوں کے ساتھ ایسا ویوہار پولیس کیوں کر رہی ہے. لگاتار کئی ایسی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جن میں یہ پایا گیا ہے کہ بھائی کلر کے آدھار پر یا رنگ بھید کے آدھار پر ڈرتے ہوئے پولیس نے جو ہے اپوزٹ ویوہار کیا ہے وائٹ کمیونٹی کے. اینٹی وائٹ ایلیگیشنز فیسنگ پولیس آفٹر ہینری نوواک مرڈر. اس خبر کے علاوہ بھائی انٹرنیشنل لیول پر جو سماچار آئی ہے ان میں جھانکتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کون کون سی خبریں آج سرخیوں میں ہیں. لائک ریڈیو نیٹ ورک, اب آپ روی شرما سے آج کی خاص خاص خبریں سنیے. پہلی خبر تو بھائی یہ فلمی دنیا سے آ رہی ہے, بالی ووڈ سے, ممبئی سے. جانے مانے فلم پروڈیوسر پہلاج نہلانی کا آج صبح ممبئی میں نیدھن ہو گیا ہے. وہ کافی سمے سے بیمار چل رہے تھے. فلم پروڈیوسر ہونے کے علاوہ وہ سینسر بورڈ کے ادھیکش بھی رہ چکے ہیں اور سینسر چیف کے طور پر ان کا کاریہ کال بورڈ کے اتہاس میں سب سے زیادہ کانٹروورشل ثابت ہوا تھا. تمام ویوادوں کے بعد انہیں 9 سال پہلے 2017 میں سینسر چیف کے پد سے ہٹا کر پرسون جوشی کو وہاں ادھیکش بنایا گیا تھا. پہلاج نہلانی نے آگ ہی آگ, الزام, شولہ اور شبنم آنکھیں جیسی سپر ہٹ فلمیں بنا کر ایک پروڈیوسر کے طور پر پہچان بنائی تھی. گووندا, چنکی پانڈے, نیلم ایسے کلاکاروں کو انہوں نے کیریئر کے اہم مقام پر پہنچایا تھا. پہلاج نہلانی کا انتم سنسکار آج دوپہر بعد 3 بجے سانتا کروز ہندو شمشان گھاٹ پر کیا جائے گا. انٹرنیشنل خبروں میں بھارت میں اسرائیل کے راجدوت یعنی ایمبیسڈر روین ازار نے الزام لگایا ہے کہ ایران بہت ہی برے ارادے کے ساتھ بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیار بنانے کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کئی سالوں سے ڈپلومیسی اور پولیٹیکل اور مالی دباؤ کے ذریعے ایرانی ایڈمنسٹریشن کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اب ہم انہیں فوجی طریقوں سے منانے کی کوشش کریں گے. بدری ناتھ کیدار ناتھ مندر کمیٹی کے سی ای او سوہن سنگھ نے دونوں تیرتھ ستھلوں پلگرمیج کی یاترا کو لے کر شردھالوں سے ایک اپیل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب دھیرے دھیرے برسات کا موسم آنے والا ہے, یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جوشی مٹھ کو ون وے بھی کیا گیا ہے. جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ اپنا رجسٹریشن کرا کے ضرور آئیں. رجسٹریشن بہت ضروری ہے, اس سے ہمارے پاس ایک آنکڑا رہتا ہے, ویوستھا بنانے میں انتظام کرنے میں آسانی رہتی ہے. دلی کے مالویہ نگر میں ایک ہوٹل میں لگی آگ میں بھائی کئی لوگوں کی مرتیو اور زخمی ہونے کے بعد ابھی اس خبر سے راجدھانی کا یہ علاقہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور خبر بہار سے اب آ رہی ہے. مظفر پور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے. بہار کے مظفر پور میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کے آئی سی یو میں آگ لگی, کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے, کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے بتائے گئے ہیں. بہار کے مکھیہ منتری سمراٹ چودھری نے اس حادثے میں 4 لوگوں کی موت کی پشٹی کی ہے. مرتکوں کے پریجنوں کو 4,00,000 روپے کی سہایتا راشی دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. امریکی ودیش وبھاگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اور لیبنان نے سیز فائر لاگو کرنے پر سہمتی جتائی ہے, راضی ہو گئے ہیں. हालांकि इसके लिए एक शर्त यह है कि हिजबुल्ला को अपने हमले पूरी तरह रोकने होंगे। ये सहमति तब बनी जब कल बुधवार को साउथ लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए और हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले किए। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल और लेबनान के बीच रिश्तों का भविष्य दोनों संप्रभु सरकारों को ही तय करना होगा। उन्होंने किसी भी देश या नॉन स्टेट एक्टर की ओर से लेबनान के भविष्य को बंधक बनाने की किसी भी कोशिश को खारिज किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फौजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिकी पार्लियामेंट के निचले सदन यानी लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पास किया है और यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पास हुआ। ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। अमेरिकी संसद में युद्ध को लेकर, जंग को लेकर असहमति का एक ऐसा पब्लिक शो, पब्लिक प्रोटेस्ट कभी कभार ही देखने को मिलता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इसी साल फरवरी में जंग शुरू की थी। यह चौथी बार है जब हाउस ने ट्रंप की लड़ाई संबंधी ताकतों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.